0: Botongo popoti dungo akanga lege na ngoso alimbi tiga na pale mungongo yo yo
1: mungongo yo mingi
0: mungongo yo mingi pepe
1: nga na ngoso betizo aye pepe
0: sola ayeke kanga lege na kwingo ti mama na molenge
1: si amungo mboko na nzuni duti ti sewa nga na ti kodro
2: So ayeke tomo mbela ti ndokwa biombia so ayeke batene ti seni maboko na maboko na ndokwa ti kwaru ti be Afrika.
3: Wabi Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera ayeke mundo na yakondro ti e.
4: Kolera ayeke mbeni soni kobela so ayeke ga na lege ti sasara nga na lege ti dengo. Tongana aza tongana tere ti mo hio pepe na ya ti kete ngoi mo yeke kui. Ayeke mu kobela ti kolera na lege ti mbeni zo so ayeke na kobela ni, na lege ti azende ti lo, na lege ti akungba so lo bu, wara asioni ngu na akobe so ayeke na lege ni pepe.
3: Ti bata tere ti ala, ti bata siwa ti ala wala ti bata ndoso ala yeke da, ala sukula maboko ti ala lakue na nzoni ngu na savon, wala na mburu ti wa kozo titene ala tokobe kozo titene ala teye kozo titene ala mukobe na molenge wala na peko ti sosi ala guna da ti zende ala yongi nzoni ngu wala ngu sosi atuku yoro na yani ala kporo lakwe peko ti akobe ti ala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangango ni ala gungi na ando ti zende ti ala sara zende da na ala bata ni nzoni ala bi azende ti amolenge na ndo ti bingo zende na ala bata maboko ti ala nzoni tongana sasa asara ala ala gu hio na danganga so ayeke ndoro
4: Ndali ti kpale kue ti seni e piki asinga senge senge na nzoko so ayeke 12-12.
3: Kobela ti kolera ayeke fazo hio. Pingo tere ayeke so afini. So ayeke tongo mbela ti ndokwa gbe na gbia so abatene ti seni, nga na azo so ayeke mu maboko na lo.
5: Recevez nos civilités auditrices et auditeurs de 100.9 FM. Il est 10h, le point d'actualité, une présentation de Nathan de Saint-Stéphane et Ngombe. Nathan, bonjour.
6: Bonjour, Jefferson Zigaraba. Bonjour à tous nos auditeurs. Le Conseil des leaders pour la paix et la sécurité nationale, en abrégé CLPSN, fixe comme objectif la recherche de la paix et la sécurité dans le pays. Cette nouvelle plateforme qui regroupe des partis politiques et des organisations de la société civile a été mise en place à la suite des derniers événements qui ont eu lieu dans le pays. Selon les initiateurs, elle aura pour principale mission de barrer la route à ces violences. Une autre actualité, l'Union des musiciens centrafricains réagit concernant le blocage de l'artiste Strongberry à l'aéroport Charles de Gaulle en France. Le président de l'UMC Armand Treboy rassure que les efforts sont en cours pour le retour de Strongberry au pays. Ils appellent ses fanatiques à rester au calme. À l'international au Mali, le comité des disparitions forcées des Nations Unies appelle les autorités de transition à retrouver et à protéger Maître Moutaka Tall, l'ancien ministre de défense et de la démocratie, porté disparu depuis près de 2 mois et demi. L'ONU demande également que son fils Tchèk Mamadou Tall, enlevé 2 semaines plus tard, soit retrouvé et protégé. En sport football, deuxième journée de la Soulique de Kokoro 1 qui se joue sur le terrain de Niawara. Un match est au programme aujourd'hui à 15h. FC Madala affronte Saint-Esprit. Hier, Colorel et Corollaire a battu FC Naïk Sport de 2-1. Kiri Barazo Kwaya Kebumbiso à Irini, Nangatum de France et Conseil des leaders pour la paix et la sécurité nationale de Irina que CLPSN si l'oufasotene, Ndalti Bumbitina Kitene, Anigisiri Natikosi Bafrika Ngasi Nasiduti Fini, Bumbiniso Bagigiso, Nayani Molimbiti Waramina Bumbi Kama Porosonga, Namita Société Civili, Soazana Sesena Pekotambina, Yisusi, Atambula na Kosi Bafrika, si Atambula Njoni Pepe, Ake Namango, Ala Soza Giri, Tibumbina Sesala Pasotene, Ndalti Bumbitina Kitene, Kangale. Na iti usutu sosi ya tambula na tiko siti bia Afrika si ya limbi tene akei abagigi meni pepe. Meni sango ni ya kibungu bita wapikango mozoko tiko siti bia Afrika si atentene nandoti yeswa si na wapikango mozoko Strongberry yeso si lweke na dala parasha de gol na kose iti poto na mango loso lo kibungu biti yom sini aramontobe yu lufaswa tene ani kesara kwa ya ni bungu ngangucha ni iti tene ani sara kwa si Strongberry ya limbi tiki na kose iti bia Afrika si lo unda nala suko si andoye mozoko tilo si avye dati mpoko tilo titene ala gibeta la pepe ini kwa kekiri ti tambula anjo Sangwa guni na kodo wandi ke na mali isi bumbi su abate neti grisango sa zonangangu ti bendo ti gigisi ya paswa tene a kutazo chuko se ti mali nsu siya kilibia na nembe so tenti kito ngo ya la sara kuti tene ala waranga si ala bata loso si lo ke metro muntaka tal loso lo kimbe ni gwenye biasu ake ba tene ti bumbu ngangu tene ti senda lezima ti kodo ni kaso si lo grisa inga plasti lo pepe asara tonson ze usen andambo we si bumbi ti bendo ti gigina unga nindanga ti tene mou lenge ti lo chek mamadu tal songa si azama boko nandu ti lo ye inga use na pokoti kisango tibi abatilo alimbi titene awagala use kwa si abatala njuni tene yi alimbi titinala pepe ngeta wango wana chando wa sanguso aike ndemotu gere use lango tisulu kikukuro ako so shakipika nandoti landoti damanango biti nyawara laso ake ndembo ako shakipika nangu ngototi pekoti be kombite FC Mandala kitimi na Saint Esprit liri inatenti dabe kuro leer luki nabu mbiti FC na Expo ngu use nako
5: Singla mingi na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na